0: Somos Luis y Tony Mármol y estas son las noticias que usted podrá ver en Noticias Valle del Río Grande. El presidente Donald Trump firmó nuevas órdenes ejecutivas que buscan poner fin a la ciudadanía por nacimiento y al llamado turismo de parto. ¿Qué significan estos cambios y a quiénes podrían afectar? Se lo contamos. Además, tiene una multa o orden pendiente en San Juan. Hay una oportunidad para resolver sin cargo por no presentarse ante la corte. Le explicamos cómo aprovechar este programa. Con estas y otras noticias los esperamos en Noticias Valle del Río Grande.
1: Mi nombre es Roberto.
2: Hola, Roberto.
1: Un anuncio en la televisión dijo que pudiera reducir mi deuda por 50%. Me dijeron que deje de pagar mis cuentas y que no hable con mis acreedores. Ellos se encargarían de todo.
3: Yo les di miles de dólares, pero la mayoría se fue a sus honorarios.
4: Salir de la deuda no es rápido ni fácil. Hay personas que le dirán cualquier cosa solo para ganar su confianza. Hable con sus acreedores directamente o para encontrar una agencia sin fines de lucro cerca de usted, visite termineconsudeuda.org. Esto ha sido un mensaje de servicio a la comunidad.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
6: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
7: Maricela.